0: якчанд дар ин ҷаҳон ҷавон бояд буд. Радиои фарҳанг, минбари фарҳангчиёни ҷавон.
1: барномаи фарҳанги ва маърифатии надори нур шумодагони азиз ва қарор дорем дар бахши аввали барнома ки ном гирифтааст бахши пешниҳод ва хостаҳо ва чун ҳар вақта дар ин бахши барнома шумо метавонед занг бизанед дархости суруд ё пешниҳод атрофи барномаҳо ё бахшу гуфторҳои радиои фарҳанг дошта бошед ҳатман қабул мекунем ва барои дигаргун кардани онҳо барои шумо кӯмак мекунем. 2795-94 ва 2762-86 аз рақамҳои мо дар студия фаъол ҳастанд. ҳадияқал то як ду ё се занги дигар имкони қабул кардан дорем. Ва агар нафаре бошад, марҳамат. Агар не, мегузарем ба бахшҳои дигари барнома ки омодаи пахш ҳастанд. Як нафар дар хати
2: алло.
1: Алло. درود به شما شنونده عزیز.
2: السلام علیکم.
1: درود روزتون بخیر باشد.
2: سرود ایبرد کاظم تاجیکستان از ولی گفتم یا شنونده.
1: تشکر شنونده عزیز. قبول میکنیم از سراینده محبوب شادروان پرده قاسم درخواست نمودند. از من از کارگردان خواهش میکنیم که در حال جستجو باشند چون اگر پیدا کردن این سرود را برای شنونده عزیزمون پخش میکنیم. اگر امکان سرودی شمانده دویممون که درخواست کردن اگر امکانی پخش کردن باشد میشنویم و بعدا میگذاریم. یک نفر در خط علاقه است، بین انتظار نمی کنیم، میشنویم و بعدا میشنویم. الو.
3: الو سلام علیکم.
1: علیکم سلام، روزتون بخیر باشد.
3: روز شما بخیر. ما بودی شهریار
1: دواتو
3: باید مادر
1: شهریار دواتو
3: شهریار
1: دواتون قید مادر این رو به مادر همه بخشم. تشکر، قبول میکنیم. شما ده عزیز همکنون دویم نفر است که از این سراینده سرود درخواست میکنند و بید سرود اول را میشنویم، انتخاب نموده را، بعدا زنگ های دیگر را قبول میکنیم.

0: 165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM. تئاتر دنیای افسانه.
1: تئاتر صحنه زندگی.
0: تئاتر عالمی رنگین جاودانه.
1: تئاتر ҳазлу ханда, рақсу шодӣ.
0: Театр кулвори муҳаббату меҳрабонӣ.
1: Театр маскани муқаддаси бузургони ҳунар.
0: Театр дарихчаи рӯшноӣ ба сӯни дарёи хаёлҳои пурасрор. Ин ҳама дар суҳбати ихтисосии асрори саҳнаи ҳунар
1: бо ҳузури ҳунарпешаҳои маҳбуби театру синамои тоҷик.
0: Асрори саҳнаи ҳунар аз мавҷи радиои фарҳанг.
2: زندگی رنج دادم 60 سال آفرین بر طاقتش ترکم نکرد. درود به همه شما شنونده های عزیز رقیبان همیشگی برنامه های مستقیم رادیوی فرهنگ و یک درودی خاصا بر آنهایی که انتظار و مشتاق برنامه های ما از این موج بلند پرواز هستند. بازم از طریق صحبت اسرار صحنه هنر و گونه زنده در مهمانی شما قرار داریم شنونده های عزیز و چون همیشگی مهمان داریم و گوینده این برنامه من هستم لطف الله عزیز کارگردان رانا بانوی فیض و طوری که میدونیم پیشوای معظم ملت چند پیش مشت خاک از بزرگان فرزان و فرزندان ملت را از کشور روسیه ابرمردان ملت را سه تن از فرزندان خلق را نصرت الله مخصوم شیرین شوشو تیمور و نثار محمد را به وطن آوردند و در از وضعیت خیلی متنتن در آرامگاه لوچوب دفن کردند و سفربک صالح یک تن از کارگردان های نامور تاجیک که توانسته در سینمای ملی ما سهم بارزی داشته باشد که چند روز پیش رونمایی فیلمی ایشان یا که تماشای فیلمی ایشان به نام نیسار که راجع به روزگار و کارنامه خادمی مشهور سیاسی ما نیسار محمد تهیه گردیده است در اتفاق سینماگران تاجیکستان در عرفه یادبود ایشان نمایش داده شد و همچنین رونمایی کتاب ایشان به نام آینه باران جانی من و ما امروز با خانم صلحیه حسین و همسر سفربک صالح صحبت داریم در افیر مستقیم. معلمه عزیز خیلی خوش آمدید.
3: تشکر لطفلوی عزیز، تشکر که ما رو دعوت کردید و این دعوت شما بسیار پرمانی بود چون که ما ростигаб баъд аз филми сафарбек ҷойашон ҷаннат бошад агар ман фикр мекунам ки рӯҳашон бисёр шод аст чунки агар ин хабарро мешунидан яъне фикр мекарданд ки масъули кори онҳо филме ки онҳо карданд як фоидаи калон овард
2: инсонҳои боистеъдод инсонҳои чида баргузидаи худованд зуд ба назди ӯ бармегарданд, зуд аз миёни мо мераванд. Ё инсонҳое, ки хеле пурҳунар ҳастанд, умри тӯлонӣ намебинанд. Ва сафарбеки солеҳ аз умраи ҳамин нафароне буд, ки аз миёни мо зуд рафт. Аммо корномааш, филмҳои офаридааш ва ин маҳсули ҳунараш барои мо як ёдвораи, махсусан оинаборон ҷони ман китобаш, маҷмӯи шеърҳояш талиф шудааст, барои ҳамешагӣ номи ӯро зинда нигаҳ медорад. ва боз мегӯянд ки пушти ҳар марди муваффақ як зани оқил вуҷуд дорад ё меистад чун устувори. Шумо, хонум Сулҳия, ҳамвора дар канори ҳамсаратон будед, ҳам дар таҳияи китобаш, ҳам дар таҳияи филмҳояш. Ва тавре ки мо огаҳ шудем, филми Нисор, яъне бахшида шуда ба рӯзгори Нисор Муҳаммад, агар дастгирии шумо намебуд, агар масалан зуд аз кор омадани шумо намебуд, ё намедонам як сари як калима баҳс намебуд миёни шумо, шояд ин филм намебуд. Акнун аз ин ҷо сар кунем то рӯзгоре ки шумо ҳам дигарро ёфтед, аз ин ҷо сар кунем ки ғояи идеяи тавлиди филми Нисор Муҳаммад аз куҷо?
3: Бояд гӯям ки Сафарбек ҳамеша дар орзуи он буд ки дар бораи ин се нафаре ки тоҷикистонро тоҷикистон карданд, номи тоҷикро бароварданд, ҳамеша филм кунад. Аммо мушкилот дар он буд ки он маводҳое ки бояд пайдо мешуд барои филм хеле ва хеле кам буданд. Соли 2015 як рӯз баъд аз кор Сафарбек омаданд ва гуфтанд ки мо бояд филмро шуруъ кунем. Чунки пеш аз ин мо ҳамеша дар бораи ин мардҳои абармард гап мезадем ва ман гуфтам мо тамоман мавод надорем, бовар кунед, мавод надорем. Вақте ки мо ба Википедия даромадем, мо фақат дидем ки дар Тоҷикистон як кӯчае ҳаст ба номи Нисор Муҳаммад. Тамом он дар наздикии вазорати маданият аст.
2: Бале, вазорати фарҳанг аст.
3: Бале, ва ягон мавод надорем, чикор мекунем? Аммо Сафарбек ҳамеша ман мегуфтам ки як хислати Сафарбек ба ман беҳад ва беҳад маъқул буд ва вақте ки ягон мушкилӣ мешуд, масалан ман аллакай қафо мерафтам, мегуфтам ки намешавад. Аммо ин мушкилӣ вайро баръакс
2: таҳрик медод,
3: бале, як муҳаррик, ин мушкилӣ як муҳаррике буд ва вай гуфт ки мо албатта мекобем, меҷоем ва аз соли 2015 мо, яъне 5 сол мо фақат мавод ҷустуҷӯ кардем.
2: 5 сол.
3: 5 сол.
2: Маводро, маводҳоро маъмулан аз куҷо ҷустуҷӯ мекардед? Чо дар интернет чизе нест?
3: Дар интернет ҳеч чиз нест, аммо Сафарбек гуфт ки Давлат Худоназаров, устоди Сафарбек, гуфт бо хонуми Нисор Муҳаммад вохӯрда буданд.
2: Бо хонуми Нисор Муҳаммад. Чи аҷиб?
3: Чи аҷиб? Ва вай гуфт ки ман бояд, албатта шумо медонед ки вай дар мушовири равобити хориҷӣ дар Милали Муттаҳид кор мекард ва вақти рухсатиашро барои гирифтани филмҳо, барои таҳияи филмҳо, барои пайваст кардани инҳо сарф мекард. Ва ман мегуфтам ки шумо бояд намедонам ақаллан 10 рӯз дам гиред. Намешава гуфт ки ман ҳамеша мекунам, ман вақт надорам барои дам гирифтан. ва баъд ман фикр кардам ки баъд аз маргашон фикр кардам мумкин мисли Шекспир ва Лермонтов онҳое ки хеле кам урм дидан ва хеле зиёд мисли Пушкин
2: хеле сиркор буданд.
3: Бале, ва онҳо ҳамеша аҷала мекарданд. Ҳамеша Сафарбек аҷала мекард. Дар кор, дар зиндагӣ бояд ҳамеша ман фикр мекардам ки ҳам дар ва гуфташон дар вақти гуфташон зуд гап мезаданд. Ман то бояд камтар бояд суръататона пас кунед дар зиндагӣ. Не, мегуфтанд ки ман вақт надорам.
2: Бояд тез тез гапома гӯям ки фурсат нест дунбои таҳияи филм.
3: Ва аз Милали Муттаҳид занг мезаданд.
2: Созмони Милали Муттаҳид.
3: Аз ҷои корашон занг мезаданд, мегуфтанд ки Сулҳия, ман як ҷумла ёфтам. Зуд ба хона биё, мо ин ҷумларо бояд гап занем, аз ҳар тараф омӯзем. ман мекунам, ман кор дорам, зиндагӣ, бачаҳо, мекунам, не,
2: ин
3: биёед. ва ман ҳозир хурсандам ки хуб кардам ки ман ҳами хел кор кардам.
2: ба дилатон яъне ки меғунҷид он ки зуд биёед ё ки тез ба хона шав, рад намекардед ҳарфушо?
3: не, рад намекардам, чунки ваё одами чӣ хел гӯям, вақте ки як одам хеле бо илм аст, бо фарҳанг аст, бо истеъдод аст,
2: медонад чӣ кор мекунад,
3: истеъдоди худоӣ дорад, вай мақсад дорад ва ин хел одамро, гапи ин хел одамро рад кардан мумкин набуд. чунки аз паси идеяҳои он кас ман мерафтам дастгирӣ мекардам ва вақте ки гуфтанд ки филм тамом шуд ва гуфтанд ки ман ба кадом забон ин филм, ин ман худам мехонам, филм ба забони русӣ буд.
2: Бале.
3: аммо ман акцент дорам. ман гуфтам ки не, шумо бояд ба забони русӣ ин филмро хонед, чунки дарди шумо бо овози шумо дар филм инъикос меёбад ва ҳамин хел ҳам шуд. бовар кунед, вақте ки ин филмро хонданд, вақте ки сабт мекардем, ҳамин ашк намерехту халос, ҳамин хел дард доштан, ҳамин хел Тоҷикистонашро дӯст медошт Сафарбек. ҳар як сангу, ҳар як дарёашро, ҳамин қадар дар бораи Тоҷикистон, дар бораи таърихи то исломияш, баъди исломияш, давраи инқилобияш, ҳамин қадар бисёр чиз медонист ки мегуфтем ки энсиклопедияи
2: زنده
4: زنده همین خیلی برای همین همیشه باید یک چیزی نو میکرد همیشه یک چیزی نو میاموخت میاموخت میخوند میکرد و سال 2018 این فیلم رو بسیار سال تاریخی بود چون که هم این فیلم رو مو تمام کردیم و 2018 برنامه شعرهایشون برآمد و حاضر من این شعر رو قرائت میکنم چقدر این دردی پیش از فیلمی پیش از فیلم نیسور بود نیسوری که میگفت که نیسوری که برای خلق تاجیکستان عمرش رو نیسور کرده است و همیشه حیران میشود چقدر یک مرد افغان پشتو توانیست اینقدر تاجیکستان رو دوست دارد
2: برای زبان تاجیکی برای تاجیکستان رو بنیاد کردن
4: وزیر معارف اولین وزیر معارف بود و اولین کتاب اریفمتیک برآورد اولین الفبای تاجیکی چقدر باید این وطن رو یعنی وای وقتی که از وقتی که از افغانستان می آید باید وای رو علاقه می کشتن چون که وای هم کوری امان الله خون بود در انقلاب وای کرد و وای با تاشکند آمد و سفربیگ می گفتند که این سرسپردگی که نیسور کرد نسبت به خلق تاجیک این تشکر از آن بود که وای زنده موند وای رو قدر کردند عقل وای رو قدر کردند توانایی کوریش رو قدر کردند وای برای همین این یک سپاس بزرگ بود به تاجیکستان
2: بعد 90 سال مشتی خاک از آرامگاه ایشان آورده شد از جانب پیشوای ملت
4: بسیار باور کنید این یک تشکری بی نهایت هزار تشکر که این رو جناب عالی کردند یک بار دیگر خلق تاجیک رو زنده کردند وقتی که سال 24 گفتند که تاجیکستان در همچون ریسپوبلیکای افتنامی در حیات ازبکستان می آوستد این سه مرد بزرگ گفتند که نه تاجیک این یک ملت است ملتی که تاریخی زیاده از هزار ساله ها دارد ملتی که زبانی زیبا دارد
2: تمدن دارد
4: تمدن دارد تاریخ دارد شاههای دارد که این تاجیک این
2: شاهنامه دارد
4: شاهنامه فردوسی رودکی دارد بله اما خواستند که گویند که نه این یک مایده ملت است و درباره این دولت خدا نظرف در فیلم بسیار خوب گپ میزند خیلی خوب گپ میزند و اگر اجازه دید من این
2: بفرمایید
4: تشکر
2: بفرمایید
4: درخت های بلند خانه های پست، دوشنبه کوهنه، منزل های خاطره و تاریخ و درد، شادی و نبرد که با صد امید بنیاد کردند. اینجا در قرن بیست چند سرسپرده ملت و دولت ساختند. هنوز هم اینجا صدای شیرین شاه، مخدوم نصرت، کامل یارمد، نیسار محمد، که بحر امروزی این سرزمین جان دادند و صد دریخ که یک کفی خاک برای قبر خود از این وطن نیافتند شنیده می شود و اصلا قبر ندارند آنها را سوختند خاکسترشان در دیار بیگانه است لیک روحشان اینجاست این سرنوشت ماست آن نامهای بس بلند و این بانمهای پست که امروز دیگر خراب و کنده می شوند و یک صحیفه دیگری تاریخ تاجیکان فراموش می شود یک کوچه کوتاه از چارهای وطن تا سر آسیا یا حدل اقل تا باغ رودکی این خانه های پست چون احترام و خاطره آن سرسپرده ها و نام بلندشون باید بمانند فقط یک کوچه کوتاه خاطره و تاریخ ما وگرنه به آینده می شویم
2: بله واقعا
4: وقتی که این شعر رو نوشتند شب شعر می نوشتند خوبشون نمی برد برامدند این شعر رو خوندند من گفتم که мо ва мо мавод надошта бошем ҳам мо ин филмро мекунем. Як ҷоя бо ду даст, бо овози баланд мо ин филмро мекунем.
2: Шумо аз ин шеър ангеза бардоштед барои худатон.
4: Бисёр як чи хеле мегӯем аҷоиб аст вақте ки ин ашъори шеърҳо бояд ба чоп мебаромад. Гуфтанд ки ҳамаи номҳое ки шумо мехоҳед, номҳое ки ва шумо маъқул дӯсташон медоред, бояд номи ин ашъор бошад. چند تا من گفتم که سفربек چند نام پیدا کنم، گفتن که چی قدر زیاد 100 تا 200 تا. من گفتم که 100 تا 200 تا نمیشود، چون که من باید از دل جون این نام ها رو موندم. تقریبا 40 تا موندم، 40 موندم و سفربек همش رو میخوندند خوندند خوندند و من نفهمیدم که این آینه باران جان من
2: اینم این نام انتخاب شما است.
4: نه و وقتی که این برآمد، من گفتم که من به شما 40 نام پیشنهاد کردم، شما یگان تاش رو مخول نکردید. گفتم که من از 40 نام شما الهام گرفتم و بعد این رو نام رو موندم. بعد قهرمان پس شد. لیکن
2: نرنجون شما رو به هر
4: نه به هر حال ها این چخیل گویم.
2: شما برگردیم اگر با اوانی که هم دیگر رو یفتید، مثلا سفربек صالح میدونیست که خانم صلحیه در راه ایجادش دستگیرش میشود و انتخاب خوبی میکند، یا هم دیگر رو شما در دانشگاه پیدا کردید، یا همین ایجاد بود چی بود که مثلا هر مرد ایجادکار میخواد زنی داشته باشد که چون شما که در ایجادش دستگیرش باشد؟
4: البته.
2: بعد اون موفق می شود نه؟
4: ما سال 82 به دانشگاه دولتی داخل شدیم به فکولتی فیلولوژی تاجیک،
2: دانشگاه ملی امروزه
4: ولی و هر دو ما با استیپندی لینی درس خوندیم و وای سرداری گروه بود و همی خیلی شد که یک عمر وای سرداری گروه بود.
2: پنج سال
4: ها. و در خونه هم بسیار وقت بسیار سختگیر بود و من بعضن میگفتم که آقا جون اینجا
2: اودیتوری نیست،
4: اینجا پلاشتکی فیلمگیری نیست، اینجا خونه است برای همین. لیکن خیلی گویم
2: از اودیتوری شما هم دیگر رو انتخاب کردید؟
4: از کرسی یک
2: ازدواج کردید؟
4: نه ازدواج بعد از کرسی پنجم شد و چقدر دونو چقدر با علم، چقدر با شوق و با شوق با زندگی، زندگی وای
2: زندگی رو دوست می داشت گفتید شما؟
4: زندگی رو دوست می داشت و ما آدمان شهری وقتی که بارون یا برف می برد زود به خانه ها میریم و علاقه با قولی چی نمیدونیم چی کار کنیم بیرون بارون. اما سفر بگمود که اوه بارون اومد. من چخیل بارون بارید؟ نه بارون اومد. چون که بی من میگفت که بارون اومد، مادرم میگفتند که بارون اومد و همین از بارون از برف خورسند میشدند و همین خیلی فهمیدم که ما یک دیگر رو پورا میکنیم در زندگی. ما باید یک دیگر رو پوره کنیم دست به دست. زندگی بسیار مشکل است.
2: بله
4: بسیار مشکل است.
2: پس تو بلندی ها دارد؟
4: خیلی زیاد دارد. زندگی اویلهوی هم مشکل است. باید دیپلماتیا باشد، اما اساسی زندگی باید بعد از عشق محبت می بیاید احترام.
2: احترام
4: ولی همین احترام دستگیری بعد از آن می بیاید چخیل گویم
2: باوری
4: البته ها. و هر یک من فکر میکنم که هر یک اویلی جوان باید این خصوصیت رو داشته باشند. احترامی یک دیگر بسیار مهم است. مهم. یعنی عقیده نه تنها در زندگی، عقیده یک کس باید با عقیده دیگر زید نباشد، لیکن زید هم باشد باید فهمونده دهکی برای
2: سازگار باشد، بلی برای کار باشد،
4: بلی سازگار باشد. و این سفربек زندگی то дар Афғонистон будаи Нисор Муҳаммадро мо хеле кам пайдо кардем, тақрибан пайдо карда натавонистем. Лекин фаҳмидем ки оила доранд дар онҷо ва вақте ки ин филмро мо тамом кардем, президенти Афғонистон
2: Ашраф Ғани
4: котибашон занг заданд ва бо Сафарбек суҳбат карданд, гуфтанд ки шумо аз куҷо ин одамро пайдо кардед? Чи хеле ин одам ба Тоҷикистони шумо омад, ин қадар кор кардааст. Мо ҳеҷ хабар надоштем ки вай ҷону илму вайашро ба Тоҷикистон нисор кардааст. Ва гуфтанд ки ҳамин ки ҷаноби президент вақташонро пайдо мекунанд, ба шумо суҳбат мекунанд ва фикр мекунам ки қисми филми шуморо мо пурра мекунем, мо мавод тайёр мекунем, яъне ки қисми дар Афғонистон зиндагӣ кард, дар Афғонистон зиндагӣ кардани онро. Сафарбек бисёр хурсанд шуд, гуфтанд ки лекин мо ин филмро аллакай тамом карда будем. Шумо медонед ки вақт
2: намебахшад.
4: Вақт намебахшад ва ҳамин хел ҳам шуд. Ва албатта вақте ки сафар бегузаштанд, ҷаноби президент занг заданд ва ман он вақт ман аллакай гӯширо гирифтам. Гуфтанд ба ман хоҳони Сафарбек Солиев ҳастам, Солиҳ. Ман гуфтам мутаассифона оно дар дигар олам ҳастанд аллакай. Чи хел?
2: Худи Ашраф Ғани занг зад.
4: Аввал котибашон занг заданд
2: ва худашон гӯширо гирифтанд.
4: Ман гуфтам мутаассифона ҳамин хел дар аз ин дунё рафтанд. چی خیل ما اینقدر نقشه ها داشتیم، اینقدر برنامه ها داشتیم، اینقدر پلان ها داشتیم. مکنم زندگی
2: کوتاه است،
4: کوتاه است و متاسفانه ما نمیتوانیم همه برنامه های زندگی همون رو این به دست خداوند است.
2: بله و تو جای میدونیم مثلا عالم سینما خیلی مشکل است، فیلمگیری مشکل است، کار ایجاد مشکل است. انسان نمیتوند هر کاری که میخواهد در پردای سینما انجام بدهد، چون که آرزوها زیادند و دستی نرسو و فیلم کاری مثلا هر روزی فیلم مبلغ میخواد. فیلم نیسور محمد تا جایی میدونم با تلاشی خودی استاد سفربیگ ساله تلاشی شما، یعنی چیگونه تولید شد؟ چون مسکو رفتند اونها در قبری که این شخصیت های متبر ملت ما نصرت الله مخصوم شینشو شد، تیمور نیسور محمد خوابیدند سال 37 در سیاستی سالینی کشته شدند، در اونجا مشتی خاکشون آورده شد، از اونجا با اونجا رفتند سفر به کساله با تمامی نبیره هایش صحبت کردند. این رو همه با گردن خانواده شما بود؟
4: راستی گپ ها چون که فیدوی فیلم کوریشون بودند، فیدوی هنرشون بودند ва дар як сол ду маротиба агар онҳо Сафарбек вақти холӣ медошт ва пулҳои рухсатиашонро ҷамъ мекарданд, худашон тикет мехариданд, худашон билет мехариданд ва дастгирии Имомуддин Сатторов сафири Тоҷикистон дар Русия хеле калон буд. Ва ба ҳар ҳол ва ҳар дафъа вақте ки филм тамом шуд, Сафарбек мегуфтанд ки бисёр мебахши Сулҳия, ман ба ту ҷавоҳирот нахаридам, алмос нахаридам, ман филм. Ва ман мегуфтам ки ин филмро ман ба гӯшам мекунам ва ин чи алмоси ман аст.
2: Ҳама занҳо ин гуна нестанд, хонум Сулҳия. Мегӯянд ки ба ман фарқаш чӣ, ки ту филм мегирӣ, ту Нисор Муҳаммад месозӣ. Аммо шумо дарк мекардед ӯро? مثلا همین مهم است برای ساختن یک مرد، برای بنیاد یک مرد، برای تولید هنر او و خانواده هم مثلا دستگیرشون بودن. مثلا با بچه ها بیشتر می رسیدند یا خیلی فرصتشون سری کار بود؟
4: طرفی اویلا، کارهای اویلاوی 80% با گردنی من بود.
2: 80%؟
4: چون که مخصوصا وقتی که بچه ها خورد بودند
5: велосипедашон мешиканад ё падар ҳамеша дар филмгирӣ ҳастанд. Лекин вақте ки меомаданд, кӯшиш мекарданд ки масалан 10 рӯз то саршавии дигар филм кӯшиш мекарданд ки ҳамаи корашонро кунанд. Ба падарашон мерасиданд, вақташон ба модарашон, ки хеле модарашонро дӯст медоштанд, ба бародару хоҳарашон вақташон ҳамеша мерасид. Ҳамеша мерасид. Дасти ёрдамашон ҳамеша мерасид. Ва албатта вақте ки ту мебини ки да бо ту як одами чи хеле гӯем одами бо ақлу бо фаросату бо илму хеле одаме ки зиндагиро қадр мекунад, одамони босаводро қадр мекунад, ту мехоҳӣ ки ин одам пешравад. Пешравад, кӯмак кунӣ. Ва ман гуфтане ки бе кӯмаки занҳо, шавҳарҳо зина ба зина боло рафта наметавонад. Бале, чунки фисади калони зиндагӣ бар ё шумо ба китфатон мегиред, шавҳаратон пеш мерад, ё шумо ҳама чизро мепартояд, ё шумо пеш мерад. Интихоб аст. Интихоб аст барои ҳама.
2: Барои шумо сахт набуд ин интихоб, ё ки хости худатон буд?
5: Не, сахт набуд. Сахт набуд, чунки бисёр зиндагӣ кардан бо ин хел одам аҷоиб аст. Вақте ки филмро шурӯъ мекунем, шумо медонед ки филм аввал дар коғаз аст.
2: Бале,
5: филм дар коғаз аст. Бале, ман тақрибан аз 20 филми документалии онҳо тақрибан 6-7 сценарий ман аст.
2: Аҷиб, аҷиб.
5: Ва дар филми Бадеи ҳам онҳо ҳам онҷо ҳам як ҷоя мо сценарий вай кардем, навиштем. برای همین زندگی
2: نیسار محمد رو مثلا 90 سال پیش او رو کشتند، یعنی 90 سال پیش او در حیات نبود. منبه ها رو شما معمولا از کجا می گرفتید؟ اون صورت هایی که شما یافتید؟
5: بله، این بسیار کاری مشکل بود. از ارخیف، از ارخیفی در مسکو.
2: در مسکو.
5: در مسکو. بله، در اینجا ما هیچ پیدا نکردیم.

0: дигар вақт фаромӯш мешавад. Вақт фаромӯш мешавад, ҳастии худат фаромӯш мешавад. Ту дар дохили ҳамон филм ҳастӣ. Ту ба ҷои қаҳрамонҳои ин филм ҳастӣ. Ту бояд вақте ки вай ақлан аз ҷоеш вақте ки мехезад, вай бояд зебо аз ҷоят хезад. Мебурӣ мегӯяд ки не, ин зебо нахест, вай вазни нахест ин. Ҳар як барои ҳамин вақте ки дар филм мекунӣ, ту дар дохили ҳамон филм ҳастӣ. Зиндагии ту аз ин зиндагии худат мебароӣ. 3 сол, 4 сол, 5 сол ту фақат
1: бо қаҳрамонро
0: зиндагӣ мекунӣ. Бале, чӣ гуфтан? Ё дар ҳамин, агар ҳамин мушкилии зиндагии ман, масалан, вай чӣ ҷавоб медод? Нисор чӣ ҷавоб медод? Баъзан мегуфтанд
1: ки чӣ фикр мекардааст дар ин ҷои зиндагӣ?
0: Чӣ ҷавоб медод? Чӣ мегуфт?
1: Ва соати 12 шаб шумо ош мепухтед.
0: Акнун шумо медонед ки ош зирбакаш тайёр карда мешавад, чунки имрӯз рӯзи танзим аст, танзими филм аст, зирбак тайёр карда мешавад.
1: Шумо медонед
0: ва? Ҳа, ман албатта ман ҳам кор мекунам ки як ҷоя иштагӣ мо. Ва вақте ки мегӯянд ки тамом, ман имрӯз ҳами қадар кардем, хурсанди зиёд ва пеш аз он ки пеш аз ним соат ман алка биринҷашро мепартоям ва дигар дар боз гап бо дар вақти ин боз гап дар бораи ҳамин фильм аст. Яъне ки аз ҳамин зиндагӣ имрӯза мебароӣ ва дар он зиндагӣ зиндагӣ мекунӣ. Лекин вақте ки ба қавли Сафарбек, ба вақте ки ош мехӯрӣ боз бармегардӣ, чӣ хел зиндагӣ зебо аст.
1: Зиндагӣ зебо аст. Ва медонед муаллим, ман хеле сарфароз ва ман аслан худам одами синамоӣ ва театри ва инҷоӣ ҳастам. خیلی دوست میدارم، خیلی اعتقادمند هستم، خیلی فکر میکنم از تمام هنرها و از تمام انسانهای دیگر دنیا دیده برای من سینماگران نزدیکترند. و این که آمدید یک ساعت چگونه سپری شد نمیدونیم، این که از صحبتی شما هر گونه صحبت این خیلی نمیگذارد، باید بدونید این چیزا. خیلی ممنون سرفراز و افتخارمند هستیم که امروز شما رو داشتیم در برنامه خودمان. خیلی سپاس، تشکر برای آمدنتان.
0: سلامت باشید، دستتون در نکند.
1: سلامت باشید و شنوانده عزیز، ما در پخش مستقیمی اسرار صحنه هنر طولی یک ساعت صحبت داشتیم با خانم صلحیه حسینوه، خانمی کارگردان سینماگری مشهوری تاجیک سفربیکی صالح که از موجی رادیوی فرهنگ تقدیم شما داشتیم این صحبت مستقیم را. و سفربیکی صالح تاریخی 19 ایولی سال 2021 بر اثر بیماری خفیف کرونا در دادی همگی 62 سالگی درگذشت. آرزوهایش رو، محبت‌هایش رو، آرمان‌های 100 ساله‌اش رو با خودش برد و می‌بینم که زمانی مردن او نبود. باید زنده می‌ماند چون فیلم می‌گرفت. و این که فیلم نیسار رو، آخرین فیلم فریده ایشون نیسار راجع به روزگار نیسار محمد قهرمانی یعنی ابر مردانی ملت توجیک بود تهیه کرد آخرین فیلمش. روانی کارگر سینماگری توجیک سفربیکی صالح شد باشد که با فریده هایش نامش جاویدانه خواهد بود. من بودم گوینده این برنامه لطفالله عزیز، کارگردان رانا بانوی فیض هم صحبتی امروزای ما همسری سفربیکی صالح خانم صلحیه حسینوه. تا نوبت ارتباط دیگر پیروز و پاینده باشد. از موجی رادیوی فرهنگ دور نباشد. خیر.